0: Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular dah pun masuk ke video yang ketiga berkenaan dengan coach ni. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada pemain, peminat inilah, minat pemain itulah. Tapi kadang-kadang coach pun memainkan peranan dalam setiap permainan.
2: Betul lah, tanpa coach yang baik, permainan dan pemain yang bertaraf dunia pun tak mampu dapat memenangkan sesebuah pasukan.
1: Betul.
3: Okey, kita bacakan komen ini daripada Yuna. Dia kata, kalau dapat coach macam ni, aku pun semangat nak main.
1: Betul.
2: Dia coach dia macam memberikan semangat, memberikan hiburan lah kepada anak-anak buahnya. Adalah anak buahnya tertekan.
1: Betul. Dan ada juga daripada Hamster.
2: Hamster.
1: Tersalah baca pula. Macam Cikgu Ana dulu, kalah tak apa, janji baju kita yang paling lawa, dia cakap.
2: Betul. Ada yang coach tu bila bawa jersey tu ada beropol-opol, bunga-bunga. Biar nampak meriah. Yang penting walaupun kalah, kita tetap nampak semangat.
1: Sebenarnya cantik dekat gambar pun satu hal juga. Lagi menambah semangat. Okey lah nak pergi pertandingan ni sebab cantik.
2: Masalah juga tu, baru nak main game, nantilah ambil lah gambar. Tak jadi ni, 5 keping, lepas tu 10 keping ambil gambar je.
1: Tak apa, semangat yang penting semangat.
3: Awak menekan-nekan siapa ni?
2: Okey. Ada komen ni daripada SA. SA kata, sukanya kalau dapat cikgu excited yang macam ni, best. Terhibur.
3: Tak adalah rasa pressure kan, muka berkerut je. Okey, ni komen daripada Silent Shooter. Dia komen, coach macam ni time tak ada happy je. Mesra alam. Sekali kau buat masalah, memang bernanah telinga kau kena dengan dia.
1: Kita tengok karakter coach ni kan, memang kuat membebel.
2: Betul. Saya ada kawan macam ni. Saya cakap tadi tu lah, dia memang sopan, baik. Tapi bila tak membebel,
3: yang awak menekan-nekan tadi tu.
2: Bukan. Dia membebel kalahkan perempuan tau. Sakit telinga saya.
3: Kawan saya lelaki lah, kawan awak tu. Baru saya dapat tangkap. Dengan kawan awak tu kawan perempuan.
2: Kan. Baik, ada juga Eva Mendes, player tak stres kalau dapat coach macam tu.
1: Betul.
2: Okey, itu algisanya berkenaan video tulai yang ketiga ni. Macam kulit dengan N, awak rasa saya sesuai tak buat kereta-kereta macam coach ni?
1: Tidak. Awak
3: tak perlu lah.
1: Saya boleh jujur ke? Awak kalau buat kerja, awak nak perfect, awak nak menang, tak boleh. Kalau nanti tiba-tiba tim tu kalah, awak tantrum.
3: Soalan awak tu memang soalan membunuh.
2: Dia mengeluarkan apa itu dalam hati dia tu.
3: Itulah, saya tak nak cakap sebab kita berada di ruang udara kan. Tapi kita nak lain lagu lah terus. Jom kita lain lagu Hindustan. Lagu yang dilakonkan oleh Kajol dan juga pasangannya Ajay Devgan. Ini dia Dilkia Kare.
2: Saya nak fikir ni apa nak balas sekolah ni.
3: Sekejap lagi lah.
1: Rentap lagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekka yang kita lakukan.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi, kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau mediasas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
3: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
0: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pelé ketika membantu negara itu menjuari Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pelé yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Afghanistan. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur telah menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Karaoke pilih 972.
1: Ingat ya, Tok Ki pernah berkata,
2: apa tu?
1: Lemah pada rayuan manja. Maknanya, kalau pasangan awak isteri lah kan, kalau dia memanja-manjakan diri dia untuk awak, kan, manja-manja, awak kena
3: layan lah. Betul lah. Saya pernah nampak tu, perempuan ni kalau nak buka penutup botol pun susah. Nak angkat tonggek pun mengharap lelaki. Bila seorang-seorang bukan saja buka tutup tu, dipatahkan botol pun boleh.
1: Itu namanya survival skill.
2: Betul. Itu kami nak memberi tugas kepada lelaki bahawasanya kami memerlukan mereka.
3: Oh, betul. Lelaki ni siapa yang nak tolong mereka? Semua kerja lelaki kena
1: buat. Sebab tu lelaki kuat. Dia bagi apa orang kata kudrat yang melebihi daripada wanita.
2: Betul-betul.
3: Okay. Tak apalah. Saya setujulah. Kalau saya lawan pun saya kalah.
2: Betul. Baik.
3: Okey, sebab sini kita akan bersama dengan EJ pada Rusi Hi KL 10 pagi sampai 1 tengah hari. Katanya EJ pun akan memberikan lagu-lagu yang pernah dengar rayuan manja.
1: Rayuan manja. Ada pendengar kita masuk live. Dia kata hari ini birthday dia.
3: Birthday dia.
1: Ayin Mael. Happy birthday.
3: Okay. Selamat lahir lah kepada Ayin Mael. Semoga daripada Ayin Mael akan terus menjadi Ayin Man lepas tu.
1: InsyaAllah. Okey, kita nak tinggalkan anda dengan lagu terakhir untuk bilik karaoke 972. Ada Mariah Carey dan Trey Lawrence dengan I'll Be There. InsyaAllah kita jumpa balik pada minggu hadapan. Saya lah.
2: Jumpa saya esok.
3: Jumpa saya pada tahun depan.
1: Tahun depan ya?
3: Merajuk. Saya akan membawa diri.
2: Ke mana?
3: Ke mana-mana lah yang boleh saya pergi.
1: Okey, bye-bye guys.
2: Pergi je lah. Pergi.
3: Semua tak mencari saya.
1: Assalamualaikum.
3: Bye-bye semua.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Tuku tuku taka tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuta ta tuku tuku taka.

0: kan macam number lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, hak

Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang dilangit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi, sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak kena salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambah penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, boleh kita kalau turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun takat ini kita suka, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siu Fook berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan rahmah madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas, dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi, ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata, laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal. Untuk mengelakkan sebarang kesilakan kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing, sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta Amerika Syarikat pada lelengan yang diadakan oleh South By di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud pampasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, KLFM ini baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama saya Putra Azwar untuk hari ini Jumaat 17 Julai 2026. Dan untuk artis legend KLKL hari ini, kita sama-sama dengarkan tiga buah lagu persembahan kumpulan yang telah pun ditubuhkan di Tangerang Selatan Indonesia. Ditubuhkan pada tahun 1999. Dan kumpulan ini menyampaikan lagu-lagu bergenre pop, hard rock, pop rock, pop Melayu, rock alternatif, balada serta mempunyai sentuhan hit etnik Melayu. Dan sepanjang mencipta nama dalam industri muzik, mereka telah menghasilkan lebih daripada 6 album dan juga puluhan single terbaik. Jadi lagu yang dikenali pada tahun 2008 menerusi single dari album pertama iaitu Orang Bilang, lagu Date dan juga Ego Kat Aku. Malah pembikinan muzik untuk kedua-dua lagu ini mendapat sambutan hangat lebih daripada 7.5 juta tontonan hasil sentuhan kolaborasi bersama aktris drama terkenal Indonesia iaitu Shirin Sungkar selaku model untuk video klip tersebut. Dan kumpulan yang saya maksudkan ialah kumpulan Wali. Okey, jadi untuk petang ini, tiga buah lagu persembahan Wali Band akan menghiasi, akan temani anda. Antaranya lagu yang berjudul Cari Jodoh, juga ada Baik-Baik Sayang dan juga lagu ini Yang. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda menerusi artis legend KLKL, Wali Band.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Ya, KFA ini baru KL selesai sudah untuk artis dan KL bersama Kumpulan Wali. Dan untuk waktu ini pula kita bersama untuk JTK dan juga Biz On Air. Tapi sebelum kita nak bersama dengan pengusaha atau pengasas perniagaan kita hari ini, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan anda, lagu-lagu retro anda dikeudarakan, anda boleh kirimkan terus lagu-lagu retro itu. Pastikan tahun 80-an hinggalah lagu-lagu tahun 2011 saja, dan kirimkan menerusi WhatsApp kami 0133097972. InsyaAllah akan cuba saya tunaikan, saya siarkan lagu-lagu itu hingga pukul 7 malam nanti. Okey. Tapi untuk waktu ini juga kita nak bersama dengan seorang lagi ahli perniagaan, iaitu pengasas untuk Hitam Coffee, iaitu Puan Irene, yang akan bersama kita untuk berkongsi mengenai perniagaan yang beliau usahakan, iaitu Hitam Coffee, menerusi Biz On Air ini. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, kita terus bersama Puan Irene. Nak minta jugalah Puan Irene kongsikan mengenai perniagaan yang beliau usahakan. Jom kita bersama Puan Irene.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Irene Halimi dari Hitam Coffee. Hitam Coffee ni ada 3 cabang, iaitu kita ada cafe di Sri Gombak, dan satu lagi kita ada Hitam Coffee Roastery. Kita ada kilang panggang coffee yang which kita

0: busy lah. Tak payahlah sebutkan sesiapa.
1: Maksudnya saya boleh bebas cakap dengan sesiapa lah macam tu.
2: Adalah baik cakap I love you kat diri sendiri. Love yourself. Ya, kalau kita nak menolak seseorang tu, kita kena beradab. Nak marah orang pun, kita kena jaga bahasa kita. Sebab kita tak tahu isi hati setiap orang ni macam mana.
1: Ya, betul. Macam orang tolak cerita saya kan. Apa yang yang saya inginkan tu, saya tak marah apa semua. Saya hantar mak Esah je.
0: Astagfirullah. Awak guna syikin.
1: Oh, syikin.
2: Awak syirik.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Ya, untuk makluman musim hingga musim telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam tadi. Dan untuk penuh bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kak Afam, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.52 malam. Dan juga terima kasih juga kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak Afam di kawasan Lembah Kelang ini. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan dengan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kak Afam mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, macam biasalah kan, waktu-waktu sebelum berita ni adalah idea-idea yang saya ingin kongsikan dengan anda, idea-idea bernas untuk anda layan filem ataupun telemovie yang terbaik di siaran TV RTM, iaitu kita ada di siaran TV2 dan juga TV OK. Jadi untuk malam ini saya nak memberi idea dan mengajak anda untuk saksikan telemovie khas, iaitu esok 18 Julai 2026, bersamaan hari Sabtu pada pukul 10.30 malam. Anda boleh saksikan cerita yang bertajuk Kampung Si Rabun. Nampak nama cerita pun dah tahu dah, memang cerita ni best. Dan kisahnya tentang penduduk Kampung Cahaya yang semuanya mempunyai masalah rabun, kecoh sewaktu pemilihan ketua kampung yang baru. Jalil, anak bekas ketua kampung, dan Megat merupakan calon ketua kampung yang baru. Cik Norma, ratu Kampung Cahaya, mempunyai masalah rabun warna merah. Dan juga Senah yang mempunyai masalah rabun silau, jatuh hati pada Megat. Maka bermulalah pelbagai muslihat Jalil yang cuba mensabotaj Megat dek kerana cemburu, kerana dia juga ada hati terhadap Norma. Jadi itu sedikit sebanyak kisah tentang Kampung Si Rabun yang anda boleh saksikan secara eksklusif pada esok malam di TV2 pada pukul 10.30 malam. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan dengarkan utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen yang seperti biasa, iaitu segmen Curahan Hati ataupun Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik, cinta-cintun yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi sementara dari itu, jom kita dengarkan dulu. Lepas ni kita ada lagu daripada Joe Flizzo bertajuk 5 on 1. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Mimi Fly bertajuk Temberang, menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Jumaat bersama 17 Julai 2026. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay? Dan anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda waktu sekarang ini di Neon-Neon KL sampailah pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curhat ataupun Curahan Hati. Segmen ini saya akan hiburkan anda, menemani sepanjang malam anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan juga selain lagu-lagu cinta, kita juga akan minta lah kan pada pendengar-pendengar kita, sebab segmen pun nama Curhat, jadi kita perlulah apa-apa curahan hati ataupun kalau ada apa-apa ucapan nak ucapkan kepada keluarga di kampung ke, ataupun ingin luahkan apa-apa yang terbukul di hati, boleh WhatsApp ke talian kami 0133909972. Dan selain daripada ucapan ataupun curahan hati, anda juga boleh tujukan ataupun ingin membuat permintaan lagu, ya, permintaan lagu anda ke udara boleh juga. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Alia dan juga band bertajuk Permata menerusi Nian-Nian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Liza Hanim bertajuk Siapa Sangka Siapa Menduga telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.19 minit malam. Baik, ini ada perkongsian untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok sekitar Kuala Lumpur. Esok 17 hari esok pula. 17 hari ini, 18 hari bulan 7 2026, iaitu hari Sabtu. Esok di sekitar Kuala Lumpur, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok, mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Nampaknya esok cuaca, kalau ikut jangkaan cuaca Met Malaysia, agak mendung ataupun tak cantik lah kan untuk anda melakukan aktiviti-aktiviti di luar. Tapi itu semua bukan penghalang untuk kalau nak pergi bersukan beredah waktu-waktu petang kan. Itu kita boleh tukar kepada plan B. Plan B tu apa? Kita buatlah sukan-sukan yang dalaman seperti bermain gym ke, bermain badminton, pickleball, macam-macam lah kan. Jadi itu sedikit sebanyak pengisian yang saya boleh beri dengan anda, dan ini hanya jangkaan. Kalau ada apa-apa anda punya aktiviti yang nak dilangsungkan esok, tengoklah dulu keadaan dekat kawasan anda, okey? Jadi jom kita teruskan lagi pada malam ini. Untuk curhat pada malam ini, kita ada lagu daripada Wings bertajuk Di Ambang Wati. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ernie Zakri bertajuk Masing-Masing, bersama KLFM. Ini baru KLFM.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.45 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang baru berada di live TikTok Kak FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, semalam saya ada kongsikan tentang Piala Dunia FIFA 2026, iaitu pemenang yang menjaringkan gol terbanyak ataupun pemenang yang akan dapat kasut emas ataupun golden boot kan. Jadi hari ini pula saya akan cerita pula tentang anugerah Golden Glove Piala Dunia FIFA untuk tahun 1998 sampailah 2022. Jadi daripada tahun 1998, Golden Glove ini merupakan anugerah yang diberi kepada penjaga gol terbaik sepanjang kejohanan Piala Dunia FIFA. Pemenang dipilih berdasarkan prestasi keseluruhan oleh FIFA Technical Study Group. Jadi untuk tahun 1998 dulu, pemenangnya ialah Fabien Barthez daripada France. Lepas tu kiper yang dikenali juga ramai legenda, iaitu Oliver Kahn, kiper daripada Jerman, menang daripada untuk tahun 2002. Dan untuk tahun 2006, kita dapat saksikan Gianni Buffon memenangi untuk Golden Glove. 2010, Iker Casillas. 2014, Manuel Neuer daripada Germany. Iker Casillas tadi merupakan pemain daripada Spanyol ya. Tapi kalau ada yang tak kenal lah, tapi saya rasa majoriti kenal lah Iker Casillas, legenda juga ni. Dan pada tahun 2018, Thibaut Courtois menangi untuk anugerah Golden Glove 2018. Dan tahun terakhir untuk Piala Dunia FIFA 2022 dimenangi oleh Emiliano Martinez, iaitu goalkeeper daripada Argentina. Jadi untuk tahun ini, siapa yang merangkumi anugerah Golden Glove? Kita tengoklah kan. Tapi saya rasa untuk tahun ni Unai Simon lah kot. Unai Simon betul lah tu. Nama dia lah kan, keeper daripada Spanyol tu. Saya rasalah dia lah akan membawa pulang. Sebab apa? Sebab saya sokong Spanyol. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Lepas ni lah kan, ada juga ni pendengar-pendengar kita dah bagi curhat-curhat mereka ni. Tapi tak apa, simpan dulu. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Sarah. Siti Sarah bersajuk kesetiaan Mursi. Nyan-nyan KL, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.34 minit malam untuk Nyon-Nyon KL dan juga segmen curahan hati KL FM ataupun curhat KL FM. Iaitu segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita nak bacakan ataupun nak kongsikan madah dua yang terakhir daripada pendengar kita. Jadi kita ada luahan hati, curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Fatihah. Fatihah ingin luahkan setiap orang Allah sudah tentukan perjalanan hidupnya masing-masing sama ada suka atau tidak. Itu sudah ditakdirkan untuk kita. Tak perlu kita persoalkan lagi. Terima dengan penuh rasa syukur kerana mungkin itu adalah yang terbaik yang Allah telah aturkan untuk kita. Jadi itulah luahan daripada ataupun kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Fatihah. Dan Fatihah ingin dengarkan lagu daripada Melly Goslow dan juga Evan Sanders bertajuk Tentang Dia. Dan kita akan pergi ke curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Syafiqah berkata-kata untuk malam ini, aku melangkah pergi bukan kerana aku benci, tetapi kerana sedar ruangku di hatimu tiada lagi. Menatapi senyumanmu yang bukan milikku adalah parut yang paling dalam. Maka hari ini ku hentikan waktu untuk berharap dan ku biarkan lara ini sembuh sendiri. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan ingin dengarkan lagu daripada Sheila on 7 bertajuk Berhenti Berharap. Jadi kata-kata daripada Syafiqah ini, dia berkait dengan tajuk lagu Sheila on 7. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sheila on 7, Berhenti Berharap. Mesti Nyan-Nyan KL, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Chris Patih Mengenangmu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.52 minit malam dan membawa saya juga untuk penghujung tugasan saya pada malam ini untuk Neon Neon KL daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kal FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kal FM official sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin untuk hujung minggu KL, fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12.30 hari. Kulin akan menemani anda. Dan esok malam saya akan kembali untuk hujung minggu KL daripada pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam. Dan esok malam pada pukul 9 malam kita akan layan itu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada ada pelbagai genre. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu seperti biasa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik.